0: nebo.
1: Specijalan pozdrav za društvo sa Čukarca od Tomice.
2: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Lara Najljepše.
1: Specijalan pozdrav za društvo sa Čukarca od Tomice.
2: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.